0: באות הציבות, הציבות, חובות,
1: שכזאת או תגזלות.
2: אה, ישר, ישר.
0: אתה.
1: ये दूसरी गजल के चंद अशआर सब पे जाहिर है बस